aina kanyanya ikuna tura ikuna uyarir kunchishu kai summa halabansa ta uyari kunchi kai hina summa halabansa kuna papanchis tayu pai chanchis kai tutamantapi papanchis kamunampuni payu pai chanata kampu pitia jorpi kunapas animal kunapas señor dios tayu pai chancha yu pai chas jamanta pai kunapas mikuska achaska pistuska uno tumaska tukuy sasachay unkuy kunamanta Señor, pakawaris ka niya niya ikuna tura ikuna. Chay chuno ka ismana, Señor Dios, tiyo pa'y chay tatuma, yo pa'y chas ka hatun chas ka, Señor Dios, kacho.

Kankuna hiana pa kuini kicheswa ayuno pe oración pe hiana pa ikus pa kemi akamoiches ama pone sagra huatin kas kanka shanampa yenye ikuna tura ikuna chay na kakay suma halabansa kuna wantak chay ikamoiko chay ikamoiko chay mi kay alabansa pini wanches kay alabansa pini are ya pan kay pachapi kamas kame señor dios tiupay chan uyari kastawan.

0: Hechos capítulo 5.
1: Hukrunan karkan Ananias sutiyoh, warmentak Safira. Paikunan halpankuta venderkanko. Hinaspan warminwan rimanakuspa wakin kolketa kepachikorkanko. Wakin kolketatak apostolkunaman aparkan, llapampas kanman hinata. Chaime Pedro kanerkan.
2: Ananias, imaraikun satanaska sonkoikiman juntaikun santo espirituman lulyakunaikipaj. Imaraikun halpa bendisqayki wakin kolketapas kepachikurkanki, halpaka manarak bendisyaktiki kampan karkan riki, bendisqayki kolkepas kampalyatakmi karkan. Imaraikun chay hinata sonkoikipi yaykurkanki, manan runakunamanchu llullakunki, aswampas Diosmanmi.
1: Nispa, chayta uyarispan Ananiasqa kumpakuspa wañurkan, hinan chayta llapan uyarikkunaka sinchita mancharikurkanku. Wainakunatak Ananiaspa ayantap istuikuspa hawaman guanturkanko, hinaspap ampamurkanko. Yaka kinsa oramanta hinatak Ananiaspa warmin Safiraka haikurkan imachus kaskanta mana yachaspa. Hinan Pedro katapurkan.
2: Niway, chay chika kolkeman punicho halpaikchista venderkankichis?
1: Nispa, Safiratak nirkan.
3: Ari, chay chika mampunin.
1: Nispa, chay mi Pedro kanirkan.
2: Imaraikun kosaikiwan yachachinakurkankichis, Señor Diospa espiritunta watikanaykichispaj? Qawari, kosaikitap ampamuk waynakunaka punkupiñan kashanku, kantapas hawamami wantusunkiku.
1: Nispa, chayta uyarispa hinan Safiraka Pedro ñawpaqempi kumpakuspa wañurkan. Waynakunata haykuspa wañusqataña tarispa hawaman wanturkanku, hinaspan kosampa ladunman ampamurkanku. Chay millapa iglesiapas uyarikkunapas chayta yachaspanko sinchitapune mancharikurkanko. Llapa iñakkunan hoxonkulya junyukohko Dios yupaychana wasek Salomón nesca portal nimpe. Apostolkunan muspana aska milagrokunata runakuna ukupiru arkanko. Mana iñakkunaka manan maikimpas iñakkunawan junyukuita munarkankucho. Hinanya llakta runakuna alimpaj iñakkunata kawashaktinkupas. Chaywanpas aska runakunan qharipas warmipas Señor Jesuspi inispa iñakkunaman yapakusharkanku. Chay hinapin unqusqakunata kalliman jorqomuspa puñunakunapi wantunakunapi churarkanku. Pedro hamuqtin llanthullanpas wakinman llanthuykuspa qhaliyachinanpaj. Jerusalén qaylla llaqtakunamantapas aska runakunan Jerusalén llaqtaman huñukamurqanku unqusqakunata mana allin espíritu ñak'arichisqankunatawan apamuspa. Hinan llapanko qhaliyachisqa karkanku. Uma sacerdotepas llapa runakunapas saduceo t'aqan karkanku. Paikunan sinchita envidiakuspa apostolkunata hap'ispa llaqta karcelman apaykurkanku. Ichaqa Señor Diospa angelin

0: Mi cárcel punkukunata tuta kichaspa, hawaman paikunata jorqomuspa nirkan.
1: Richis, hinaspa Dios yupaychana wasi patioman haikuspa kay mosoj kawsaymanta llapallanta runakunaman willamuychis.
0: Nispa, chayta uyarispankun, tutallamanta Dios yupaychana wasi patioman haikuspa yachachirkanku. Chaykamataj uma sacerdoteqa runankunapiwan rispa Israel suyupi. Yapa kuraj runakunata uma runakuna huñunakuyninman wajyamurqanku. Hinaspan karselman kacharqanku apostolkunata apamunankupaj. Dios yupaychana wasi guardiakunataj ichaqa karselman chayaspa paykunata mana tarimurqankuchu. Hinaspan kutimuspanku willarqanku.
2: Karseltaqa allin wisq'asqatan tarimuyku. Guardiakunatapas punkukunapi kashaqta. Kicharispaykun ichaqa mana pitapas ukhupi tarimuykuchu.
0: Nispa, chay simikunata uyarispankun uma sacerdote, Dios yupaychana wasi guardiakunaj umallin, sacerdote umallikunapiwan iskayrayarqanku, kayqa imaynaraqcha kanqa nispanku. Chayllamanmi huk runa hamuspan paykunaman willarqan.
3: Karselman churamusqaykichis qharikunaqa Dios yupaychana wasi patiupiñan runakunata yachachianku.
0: Nispa, hinaqtinmi Dios yupaychana wasi guardiakunaj umallinqa guardiakunapiwan rispa, apostolkunata apamurqanku, ichaqa manan imanarqankupaschu runakunaq ch'aqinanta manchakuspanku. Apostolkunata apamuspataq umalli runakunaq huñunakuynin chawpipis haykachirqanku. Hinan uma sacerdoteqa paykunata nirqan.
4: Ñoqaykuqa chunkay chunkatan kamachirqaykiku, ama Jesuspa sutinpi yachachinaykichispaq, kunantaq Jerusalén llaqtaman yachachikuyniykichiswan junt'aykachiankichis. Chay runaq wañusqantapas ñuqaykuman wikch'uykuyta munankichis.
0: Nispa, hinan Pedroqa wakin apostolkunapiwan nirqanku.
5: Dios tan ñawpaqtaqa kasunayku, manan runakunatachu, qankunan Jesusta chakataspa wañuchirqankichis. Paytan ñawpa taytanchiskunaq Diosninqa kawsarichimpurqan, hinaspan Diosqa hatunchaspa paña ladonman churarqan qollana kanampaq, qespichiq kanampaq, Israel runakunata Diosman kutirichispa huchankunata pampachanampajo. Ñuqaykun santo espiritupiwan kaykunamanta testigukuna kayku. Diosmi kasukuqninkunaman santo espirituta qun.
0: Nispa, chay umalli runakunataq chayta uyarispa k'utupakurqanku. Hinaspan paykunata wañuchinankupaq rimanakurqanku. Ichaqa huñunakuypi kashaq Gamaliel sutiyoq fariseon sayarispa kamachirqan ratuchalla apostolkunata hawaman jorqunankupaq. Payqa Diospa kamachikuy siminta yachachaq runan karqan. Tukuy runakunaqpas respetasqanmi karqan. Chay Gamalielmi paykunata nirqan.
4: Israel qharikuna, qankunaqa cuidakuychis kay runakunata imapas ruwanaykichismantaqa. Yuyarichis. Qayna watakunapin teudas jatarispa umalli churakurqan. Paytan tawapachaq hina runakuna qatikurqanku. Teudasta wañuchiqtinkutaq llapan qatikuqkunaqa ch'iqichisqa kaspa ch'usaqyapurqanku. Chay qipatan Galilea runa judasñataq runa yupay p'unchaykunapi jatarirqan. Hinaspan askha runakunata huñurqan. Paytapas wañuchirqankun. Hinan llapa qatikuqninkuna ch'iqichisqa karqanku. Chaymi niykichis. Kay runakunataqa ama imanaspalla kacharipuychis. Kay yuyaykusqankupas, kay ruwasqankupas runakunallamanta kashan chayqa ch'inyapullanqan. Diosmanta kaqtinmi ichaqa mana ch'inyachiyta atiwaqchischu, paqtataq Dioswan churanakushawaqchis.
0: Nispa, hinan paypa nisqanta hap'ikurqanku. Apostolkunata wajyamuspataq suq'aykurqanku, hinaspan Jesuspa sutinpiqa amaña rimanankupaq kamachispa kacharipurqanku. Apostolkunataq chay huñunakuymanta kosisqa ripurqanku, Jesuspa sutinrayku p'inqayta muchunankupaq akllasqa kasqankurayku. Hinaspan Dios yupaychana wasipipas, iñaqkunaq wasinkunapipas, sapa p'unchay yachachishallaqku.

0: 11 y 15.
1: Hebreos capítulo 8.
2: Chay hinaka, tukuy nisqaykumanta aswan allinqa kaymi. Uma sacerdoten kapuanchis. Paymi Jesucristo hanak pachapi manchana atiniyoq Dios papañaladunpi tiyaykurqan. Hinaspa cheqaq karpapi chuya y chuya cheqaspi servishan. Chay karpaqa manan runaq ruwasqanchu karqan. Aswampa Señor Dios miruarqan. Yapa uma sacerdoteqa ofrenda kunata sacrificio kunata haywanampaq churasqan karqan. Chaymi uma sacerdotenchispas imallatapas haywanampuni karqan. Kay pachapichus pay kashanman karqan chayqa. Manan sacerdotichu payqa kanman karqan. Kamachikuy simiman hina ofrenda kunata haywanampaq churasqa sacerdotekuna kashaqtinqa. Ichaqa. Chay sacerdotekunaq servisqanqa hanaq pachapi kajkunaq llantunmanmi rihch'akun. Dios wantupana karpata ruwanan kashaqtinmi. Diosqa Moisésta nirqan.
3: Qawari, imaynatachus sinayorqupi rikuchirqayki chayman rihch'akuqtan tukuy imaymanatapas ruwanki.
2: Nispa, uma sacerdotenchis Jesucriston ichaqa aswan allin llank'anata chaskirqan. Hinallataq payqa aswan allin rimanakuypi allipunachiq. Chay rimanakuymi aswan allin prometesqakunayoq churasqa karqan. Chay ñawpaq kaq rimanakuychus tukuypi junt'asqa kanman karqan chayqa. Manan qhipa kaq rimanakuyqa kanmanchu karqan. Ichaqa Señor Dios mi chay tiempo Israel runakunata phiñarikuspa nirqan.
3: Punchaykunan chayamushan. Chay pachan Israel runakunawanpas Judá runakunawanpas mosoqmanta rimanakusaq.
2: Nispa, Señor Dios qanillantaqmi.
3: Manan Egipto soyomanta jorqomuspa makinkumanta japrispa. Pusamusqay p'unchaypi ñawpa taytankuwan rimanakusqayta hinachu rimanakusaq. Paykunaqa manan rimanakusqayta junt'arqankuchu. Chaymi ñuqapas paykunataqa wihchurqani.
2: Nispa, Señor Dios qanillarqantaqmi.
3: Qhipa p'unchaykunapiqa Israel runakunawan kay hinatan rimanakusaq. Paykunaq yuyayninkupin kamachikuy simikunata churasaq. Sunqunkupitaq chaykunata qelqasaq. Ñuqan paykunaq Dios ninku kasaq, paykunataq ñuqaq llaqtay kanqaku. Huchuypas hatunpas llapankun riqsiwanqaku. Chaymi manaña pipas runamasintapas, wawqintapas yachichinqachu. Señorta riqsi, nispaqa. Manachanin ruwasqankutapas pampachasaqmi. Huchankutapas manañan astawanpas yuyarisaqñachu.
2: Nispa, mosoq rimanakuymanta Dios rimaspaqa, mawk'ayachipunmi ñawpaq kaq rimanakuytaqa. Unayniyoq kaqpas mawk'ayashaqpas kunallanmi chinkapun.
4: Somos sellados y confirmados hasta el día de la redención, debido a que tenemos el sello del Espíritu en nuestros corazones.

0: manan hucha kaskanta yachaymanchu karkan. Manallatakmi yachaymanchu karkan imachus munapayay kaskantapas. Manachos kamachiku y simi.
1: Desde la ciudad imperial del Cusco, estás escuchando Radio Vida 680 AM.
0: Kamachiku y simita yuyarichek tumpaya tuku y mana alin munapayayta sonkoypi richarichirka. Kamachiku y simi mana kajtinka huchaka wañuskan. Ñawpakmi ñuqaqa kamachiku y simita mana yachaspa kawsasharkani. Kamachiku y simita yachaqtiymi ichaqa ñuqapi hucha kawsarirkan. Hinan wañupurkani. Ahinapin tarirkani kawsanaypaq kaq kamachiku y simiqa wañuchiwaqni kasqanta. Huchaqa kamachiku y simita yuyarichiq tumpallan q'utuwarkan. Chay kikin kamachiku y simiwanmi wañuchiwarkanpas. Chay hinaqa kamachiku y simiqa ch'uyapunin. Sapanka kamachisqa simiqa ch'uyan. Chaninmi, allinmi. Chayri, chay allinkaqchu ñuqaq wañunaypaq kapurkan? Manapunin imaynamantapas. Aswanqa huchan wañuchiwarkan. Huchapuni kasqanta rikuchikunanpaq. Chay kamachiku y simiman hapipakuspan ñuqata wañuchiwarkan. Ahinapin kamachiku y simiqa huchaq sinchi mana allinpuni kasqanta rikuchin. Yachanchismi Diospa kamachiku y siminka espiritual kaskanta. Ñuqan ichaqa aycha runalla kani. Huchaq kamachin kanaypaq bendisqa. Manan entiendenichu imatachus ruashasqaytaqa. Imatachus munasqaytaqa manan ruanichu. Aswanpas mana munasqaytan ruani. Mana munasqaytachus ruani chayqa kamachiku y simiq allin kaskantan allinmi nini. Chay hinaqa manan ñuqañachu chay ruaqa kani. Aswanpas ñuqapi kasha huchan chaytaqa ruan. Ñuqaqa yachanin sonqoypa munaynillanman hina kawsaqtiyqa, ñuqapi manapuni ima allinpas kasqanta. Allinkaq ruwaytaqa maytan munani, ruwaytan ichaqa mana atinichu. Allinkaq ruwai munasqaytaqa manan ruanichu. Aswanpas chiqnisqay mana allinkaqtan ruani. Mana munasqayta ruwaspayqa manan ñuqañachu chay ruwaqa kani. Aswanpas ñuqapi kasha huchan chaytaqa ruwan. Chay hinaqa kaytan tarini. Allinkaqta ruwayta munashaqtiy mana allinkaq ñuqapi kashasqanta. Sonqoypiqa Diospa kamachikuy siminwanmi kusikuni. Cuerpoypin ichaqa waq kamachikuy kasqanta reparakuni. Chayqa huchan. Chay huchaqa munayniypa kontranmi hatarin. Hinaspan cuerpoypi kaq kamachikuqman hap'iykachiwan. Ay, ñuqa runamanta, pitaq kay wañuyman aysaqmi cuerpomanta kacharichiwanqa? Manan pipas. Aswanqa Dios yapunin Señor ninchis Jesucristoan kacharichiwan. Chaymantan Diosman graciasta kuni. Chay hinaqa ñuqa kikiymi yuyayniywan Diospa kamachiku y siminta kasuni. Aychaywantaqmi huchaq kamachikusqanta kasuni.
2: 12 y 48.
3: Música con vida en Radio Vida.

0: kunaman hina iskay kutita pagapuichis. Hukkunapas paipa chakroskan binumantaka aswan fuerte tarak upyanampaska chakrupuichis. Paitaka hatun chakuskan manjina sinchi gastaskan manjina ñakarichichis. Muchuchichis.
1: Desde la ciudad imperial del Cusco, estás escuchando Radio Vida
0: 680 AM. Nispa.
2: Hinan chay warmewan qhilli huchapi purispa. Kusikuyapi kausaspa, sinchi gastak kay pacha rikunaka paimanta wakankaku, maita llakikunkaku, ruphaykuskan qosñita rikuspa, ñakaristanmanta manchasqa karullapi saykuspankutaq ninkaku.
3: Ay, imarajmi, hatun Babilonia llakta, ay, ikirajmi, hatun atiniyuk llakta, ñawi ch'ipiqniyllapin husgasqa kay ninka chayarkamu.
2: Nispa. Kay pachapi qhatuqkunapas paymantaqa waqanqaku, kuyaytan llakikunqaku, qhatusqankuta manaña pipas rantiq kasqanrayku.
4: Chay qhatusqankun kaykuna, qore, qolqe, umiña rumikuna, perlakuna, sumaq lino, sanipuka tela, seda tela, sansaqpuka tela, sumaq qapaq imaymana rikch'aq kurkukuna, imaymana rikch'aq ruwasqakuna, marfilmanta, ancha chaniyoq kurkumanta, bronzimanta, fierrumanta, pachas rumimantawan, hinallataq canela, sumaq qapaqkuna, incienso, mirra, sumaq qapaq incienso, vino, aceite, ñut'ujaku, trigo, kargana uywakuna, ubijakuna, caballukuna, carretakuna, kamachi runakuna, runakunaq kawsayninkuna ima.
2: Qhatuqkunan chay llaqtataqa ninqaku.
5: Ancha munasqayki sumaq frutakunaqa manan kapunñachu. Tukuy sumaq kaqkunapas k'ancharishaq kaqkunapas tukukapunñan. Manataqma hayk'aqpas chaykunata tarinkiñachu.
2: Nispa, chaykunata qhatuqkunaqa, chay llaqtaq qhapaqyachisqankunaqa, karullapin sayaykunqaku ñak'aristanmanta manchakuspa, paykunaqa waqaspan mayta llakikuspan ninqaku.
5: Ay, imarajme, ikirajme, haqay hatun llaqtaqa, warmihina sumaq linuwan, sane puka telawan, sansaq puka telawan p'achasqa karqan, qorewan, umiñakunawan, perlakunawan kachanchasqa karqan, ñawi ch'ipiq niyllapin, chay sinchi askha qhapaq kaykunaqa ch'usaqyarqapun.
2: Nispa, hinaqtinmi barkuta llapa purichiqkunaqa. Barco kunapi llapa purek kunapas, barco pi llank'aq kunapas, lamar kuchapi llapa llank'apakuq kunapis karullapi saykurqanku, hatun llaqtata ruphashasqan qosnita rikuspataq kunkayuqta nirqanku.
6: Mayqi llaqtataq kay hatun llaqtahinaqa karqan?
2: Nispa, chaymi hallp'ata umankuman hachikurqanku, mayta waqaspa llakikuspankutaq kunkayuqta nirqanku.
6: Ay, imarajme ikirajme, chay hatun llaqtaqa. Wamarqochapi llapa barkuyuqkunaqa kay llaqtaq qhapaq kayninwanmi qhapaqyaykurqanku, kunantaq ñawi ch'ipiq niyllapi puruyarqapun.
2: Nispa.
7: Qan ichaqa anaqpacha kusikuy. Diospaq ch'uya kawsaqkuna, apostolkuna, profetakuna kusikuychis. Chay hinata muchuchispa Diosqa chanintapuni ruwapusqasuykichisrayku.
2: Hinaqtinmi huk kallpasapa angelqa, huk rumita molino hatun rumita hina huqarispa lamar quchaman wikch'uykuspa nirqan.
8: Chay hatun Babilonia llaqtaqa, chay hina hatun sinchi kallpawan tunisqan kanqa, manataqmi hayk'aqpas rikhurinqañachu, manañun hayk'aqpas kallikikunapi arpa tukaypas, qina tukaypas, trompeta tukaypas uyarikunqañachu. Manataq ima artesanukunapas qampi kantañachu, manallataqmi
9: utasqan kunuruypas qampi uyarikunqañachu.
8: Lámpara k'anchaypas manan astawan qampi
9: Silvia, payna paykuyta apachimusunkichis, hinallataq kasharanitaq kay Cuscupi Avenida Solpe, Iglesia Maranatapi karan conferencia, entonces paykuna hamurqanku.